0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny beställning.
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.

0: så ser vi.
1: Nej, beklager. Hej. Ja.
0: Okay.
1: Jeg fandt ikke parkering, så bare. Så sniker jeg mig ind her. Det helt umuligt at få parkering i dag.
0: Fint om du kan bare finde en plads egentlig, så vær stille.
1: Ja, det var bare helt umuligt at få parkering. Så
2: sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Ja, når det gjelder, tror jeg ville snakket med noen på...
1: Mappo, hos oss, blir god hjelp, godt valg, og skje gode priser, annet terrasse og konstruksjons. Max, klar.
2: Kan min på jobb, jeg har beskjed til dere.
3: Hva vil du? Gi meg til folk på jobb.
2: Unødvendig.
3: Jeg betaler ikke mer for kaffe.
2: Oi.
4: Vi får kaffe da.
2: Ja, hvorfor skal vi da?
3: Det du må ta selv.
2: Ja, jeg har søft. Sånn er det.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa.
4: Redd.

0: Uheldig virkning.
1: Hvor en og bare lagt til seks. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og det blir så kaos da alle skal ut som fikk. Jeg bare drar, ja. Ha det.
2: Ja, Norge!
0: Teller på Elsenrud.

0: en siffre fra forsvaret natta.
1: Det var Emma som en ganske strift. Men plutselig har kommet hjem. Var han da? Han satt bitte linskapsprogram.
0: Da sier farvel til deg vår.

Vil du somre en stål helger? Uffe, og ikke det klart for skriv. Rokettibil. Big Bang. Jonas Alapostein til å se. Dager, fysikk, sunning og feste. I Asker. Du er en festival. Send en.